0: Los dos, dos. Los dos, dos.
1: Ya estoy acá, güey. Ya estoy acá. La voz.
0: Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos. Los dos, dos.

0: Dos, bien, dos, okay.
1: Aquí sigue la música.
2: ¡Y empieza la fiesta!
0: Dos, bien.
3: Dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien, dos, bien